Erade me tuntum din me kan fo ne waye o ma bravo. Erade o simi pia bo bia ka me tumi pia. Masem nyina na me dia ya nyum tue mi ji waye kan fo di bebe. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntum esan se. Usa na ufata.

coming war. Papa wapa bomuta. Sani da swangi na ba samo di panya na dia. Ewa kwa mwen di da su. E kama no do shamu akomfo. Mami, let's be a matter. Yanku monitors.

ye frendo asi o di amaye yomi. Na ye ni da swa. Na swa na mo dum na mo dum swa fa jawansa.

sa sa ti su dia na su o ku ni a tu on cha ya na su o ku ni ya ku ma fu e ku ma fu e wa ni o ha ti fu mi ni wa bi e ko ye ye ya wo ya ni da su kre ma wo da su e e ja na fa kra bi ma ya ni o Ya mariya ina